tatt jeg dvergur og spølne gav, sørsta øyra til kyrst og grav, at skrye lov og rauna djegv, at skarva fetum bråta djegv.

sein som er nært i side og spekulere om til menneskene og i betalte kona vel så sier port ferdig her i venten teker meg men alle gøten er i gang July er med til te jeg vet det goofy og cheesy men så er savet da hey dude er med alt om du gav er ja jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi men

Goan der, og velkommen til Norrljó og ein tøyma vi nutjo norrlenskon tånløyje. Det i størsta mån svensker tånløyker som raskronni og i det. Vi tar at trylle av The After Party, nutjo utgavene tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjålvare, så vil hentan satta utgavan tan søgnasta fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekara fremstå tånleggarnon i Göteborg, og saman hava tar så innspalt Göteborg sjunger Alf. Her en faknavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar at trullu av hese faknavar utgavane. Vi börjar i Øsne Vinutjons stegløvån fra Myro Gramberg og Petro Marsklund. Ta vi tar ikke bare svengste sendingsne og idé. Vi tar nemlig Øsne Trøylo av «Je ekki sam sem to helter je sam i nutje utgavene tja Bubba Morstens». Velkommen til Antøyma vi fjalltatt av Nutjon Norrlenskom Tjønløyje. Velkommen til Norrljó. Musikk

Vilade fyre vi sejkjannara gamlo svensko Leo Lindsten og nutja stekleg hennara ut ur mitt hovud. Leg hever next balt sønaste vikna, særlig a TikTok hever undertøkan vere go. Svenska Lykkeli kom 8. mai vi satt og utgav og syne The After Party. Utgavan innspalt i Stockholm, sammen vi øynene Sejaman Storun Struci Orkestre. Og sambart Lykkeli dette helst søgneste utgava hennara. Vi skulle i sendingene og i det høyre trullet av The After Party, og det første nødjeste stegleie, Not Gonna Cry.

Euphoria var tre og senaste sankeren vid hava spalte av The After Party, nutje utgaven tja svensk og Lykke Li. Utgaven innspalt i Stockholm, saman vi øynon Sejamanstauron Symfoni Orkestre. Og sambart Lykke Li hetta helst senaste utgava hennara. Svenska Myra Granberg hever lagt senast og hånda tre utgav og syna og fullta blunda ved utgiven i hest. Vi tar og finner en brettbita sentande, her kommer trea stegleie, hva var det du sa?

Hvad var det du sa, triaste klei av kommande utgavene tjassmennsko Miro Granberg? Tria utgave hennara, fullta blunda, vir utgiven ui hest. Uslenske Bubi Mortens kom 8. mai vi 36. utgave syne. Vi skulle i sendingene og i det høyre trøylo av «Gjer ekki sam to helder je ere sam i er», og første leie julikvöld, her Dilja gestasankare.

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunnelige gav ut i 1901, hese fyr vi Anastasio og Walter Nilsson. Hentan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar i utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Upprunnelige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt countrylä til sangen The Jamestown Ferry som Tanja Tucker fyrste fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hese for en sanger som Alf Robertson sjølver hever skriva. Lorelei, som opprunnelige vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio sammen vi bror Gunnar Jansson.

Lorelei, som Alf Robertson upprunaliga gav ut I 1974, hese fyr framförder av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltjengen vi a Göteborg syngar Alf, nuttjo faknavar utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Tredje og seneste sankeren vi spela av Göteborg syngar Alf tenker nesten jemt på deg. En sanker som opprunalia vi at det kommer fra Gjerstad som Alf Robertson gav ut I 2008. Her en svensk tøying av klassikernon Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriver av fyrst I tjejtjarnon og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne hava tulka. Og I sin nødje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sintja, tenker nesten jemt på deg.

venner. Vi hørte noen endorspill og hos klantor. Synes det ringes til hente astor og astor. Nei, vi er eldor her. Vi løter ned beint nu, bare beint her. La tankene slippe ut. Ikke sture fire framtøyne. Slipp til at ikke noen i forstøyne. Og vi er her. Bare beint her. Ednan inne ui der sjølvån. Og sorgen fast at jeg går i ankron. Jeg vil vite, vite et lys hva skal til. Kontakter rollet minst nu til at anda inn.

Hatta var sendingen om fotballsprat fra fyrre personen og i kjær. Trondar Vatnemar leie til Rettus. Klokkan 12:30 på en leios morgon utvars på Skrønne til sendingen morgon stunden. Til ta høyre grunnegre toner.

utvarspet Gåan Morgon. I dag torsdagen 19. mai og klokken holken tjej. Og 19. mai han kallas på Tentiana. Hun var romersk jenta og som 16 år gammel, sammen med siste synere lå i mars tordeien og hette Vær i Rom. Og solen, hun røys klokken 6 minutter i halvgån 5 i morgen, og setter etter klokken 6 minutter i halvgån 1 lov og i kvöld. Og vidfæra så vant dette til klokken 6 at spela sin drev av teologi, vidfæra til ikke at vekkere noen, at omkrar i hentingene som hever vid egen at kjera, og en av morgen så vi hever vid øysen i oss grunnen. Og vidfæra, nå høyra en balk ur Østerøytene, tar gå og et band ut, her stender ikke nær til vær, men i måned av vær for å helte av 15 noen barlast kattelavet og en av sangen her hesen.

Som sagt var det hette Limmer ur Kammarkøren og Østny Havnakøren, som i 2019 sunk og sangren øyter fra sønne vår døtter, og klokken for å være 11 minutter i vår halvkon skje. Og så får vi det ikke at nøkron avhendingen og i faren her fram, nå kjente meg og i faren om togjen, og vi begynner kjente 11 og tog til å arrevere og en brottsmøver av første sinne dømter, grunta og fingre mørker i vår tidsjen av gjerningstenen, og etter hver i USA. Under 2030 få kvinner ekvøver rett i Sør-Afrika til å bæst kvitter kvinner. Ikke før i 1994 slopp og litter kvinner et ekvøver, og det var i samband ved at apartheidstyret ble avtidget. Under 2022 ta singer Marilyn Monroe og glemmende utgavene av sangen on Happy Birthday. Det var i samband ved at demokraterne har tjert helt og 45 år av føringerdagen til John F. Kennedy fortsetter. Og det som gjør det framførsla særlig av at de bare gjør et skift og satt oss til at være bedre enn vel. Under 20. mai 2008 løvde avholdsfellet i blaje krosser nere, limon søgnene smakket seg av, vi særlig høver, men det skulle korsene være vi matet, ble sagt. Og for 24 år så gjerne, eller det jo 24 år så gjerne, at Estor Timor gjør det frals, frelst og RNT, her i landet så gjennom 1944 vil jeg undersere herrer i indonesiske i hersetting, som har kostet 200 000 av landsens 800 000 og i byggvån løyve. Og let dere bare høre en først kan sang at treat. Jeg sa for vi han nødtjør, og vi hans Andreas Jakobsen, han har jo selv vår leie, og han sjøk og kalsløy i kjønnsene. Dreimeren kattelast sangren.

Ja, Dreimeren, dette var et nytt lag vi Hans Andreas Jakobsen. Og klokken fyrer vi 30 minutter i tjei. Og så gjennomfører det Aretha Franklin og et lag fra 17 og helt. Jeg tror ikke noen som Diane Warwick var henne første at sende inn til å være noen kjønner tjei og trus. Men når det langt var i etter, så gjør det Aretha Franklin og en versjon og en utgave av Sama Sanche. We hear I say a little prayer.

Jeg sier litt prayer, og det Aretha Franklin som sank, og klokken 20:00 og tjei. Og torska politiet, tjeit og tjar en tikkara, og vi var slappen leiser nærendes torska på innan Leipzig, heter skriver, tøyndastovan DPA. Tikkara rømte ur innan gære som Carmen Sander, 8 etla øyer, hun vil røysne kalla tikkara drottningen, tøyne vil ikke bæra, Et han øyna, men flere tikkarar gengante leisar og i hesum gære. Øyna dømen som arbeid tjående fikk snotter, da han rundt i a fora tikkaran og i a tekat rymigar, men det tog ikkje holdt grått gossi han slapp leisar. Ære tikkarar slå på ikkje ut, men politiet fyr vid rånen at kanna omrøye, fyrir at tritja at slukt ikkje hentur attur. Som sagt, skjeit politiet tikkaran, men det stender ikkje om han ble skåten, ja, til deis, etla bæra Dautur. Og så færre vi atur til tøvlaugin, og en av løttu, og hesa fyrir vi rett at Pretenders, og vi vet færre at vi rann.

0: vakansiai.
1: Skræin tja løgtingsnun attur brøtt, ongen tingfunder ui dæan. Men tingfunder setnaparsten leierdægin, ta bæra framløva av skrønne. Og så det tvær tingfunder i næste viko, tusdægin ta middel anna ofra boægir fyrirspurningar og høstdægin. Amerikanske forsetten Donald Trump sier jørskveldig at landet hei atlaner om herna var litt allop av Iran ui det, men at atlanen verre slept. Trump skriver i jørskveldig av egna milesøynen at emiren ui Qatar og kronprinseren ui Saudi-Arabia hava heitt å se om å boja vi en atlaven herna var liun allop av Iran, tog ui tørselige samrøyngar nu ui gongt. Trump skriver at en avtale for å være gjørt som vil skjere gå for USA og for Ødland og i Mi-Estre og Onnur Eisene. Hende avtalen for som da tøtninger mest er at Mestja, ikke tjattnorske våpen for Iran, skriver Trump. Samstundet ser Trump til reier at fremje stor avlopp av Iran hvis duttere frest om ikke godkjent avtale fast. Amerikanske forsøden sier at USA vil feie gjøre avtale ved Iran som forar landet noen å skaffe seg tjattnorske våpen. Det kommer fram best få timer etter at han hever avlyst et atle avlopp av Iran i det, tog samrengar altså atter ved Iran. Det ser ut til at det gode møvleikar for at vi gjør en avtale, sier Trump sambart Reuters. Trudjur Bölkar skulle trudja et arbeidarbyte, faglige samskip, greit arbeidarbyte, faglige samskipan og nejua framdrift. Det sier helse- og orskomalarraje om verskatlanina om nytt kyklingahotell i Kjeppmannahavn. Bygnavarskipanen bytt mellom arbeidsbölk, verskatlanarbölk og styresbölk. Arbeidsbölkaren hever arbeid av daglige fyrirreikingar arbeidnun og trudjar framdrift, samskifte vi rådgjevarar og tilfars framleislån. Og i bølgjennom folk fra sjukraverskjennom, eisene fra sjuklingahotellennom, bygningsstyrelsen og høvesarbeidstekaren. Verskatlanarbølgeren hittes i jaunan og virker som forum for støvelysingar, faglige områve og samskipan. Her folk ur arbeidsbølgjennom og folk som vidar nekk om fortjarvigeskifte, løggfrøye, KT og rakstor. Utanøyses fagfolk kunne være boin vi etter tørve. Styresbalkeren hever iverskipa og strategiske arbeidene, og i balkenen deltastjåri og i helse- og orskomalaranen, forstjåren og sjukrosversjonen, og verskatlanarleieren og i bygningsstyrelsen. Styresbalkeren setter karmar og kaos for i arbeidene og teker avgjører om tydninger med til vieskifte, såsom ressurser, fortjeng og togjeratlaner. Så enda vidt vi fotballte, takk onker ytla tja hape og støvan vestnægi etter 4-3 tepe fyrir ebbestreimu i Gundadal i Ujarskvalde. Heimalíi fekk marru byrjan ta Soveba Lamin og Laurus Nørby løttu sundalagsmenn fram om 2-0 langu fyrstu 20 minuttinar. Og 4 minutter fyrir stedjen økti Ole Poulsen og munen til 3-0. Hape minka i munen tverferir og setna holdleidje, fyrst Ivan Restoff Morrison til 3-1 og i 3-3-20 minutter, og sujan i Heine Sørensen vid Brossbarsje tog over tøyme verspaldur. Ta etnægskorten er ikkje heima linnuna kom opp av jaunt, tog ta ekkorter var etter a spela skora i Bui Eilsson til 4-2, og så nytta i lydde at Mathias Voss minka i til 4-3 beint 4 distarlog. Ebbestreimur kunde tog fæknast om 3 sti. Senast og 5 distinar i mestaradeldene hever HB best finnje 1 sti, og lige ligger av 5. plassi vi 11 stien saman vi AB og B8 trus. Ebbestreimur hever iver hala skala og 0 vestur og kom opp om 9 flytingarstrykene og 8. plass vi 9 stien. Og Arjun vann Vujtjengur Tepran 3-2 sigur og AB i Jørskvalde. Aron Benjaminsen leie utelige fram om Tullja, men Bjarki Nilsen og Jon Steingrumsson skuti heimalige fram om 4 stedjen. Og i setna holdleidje fikk Sjurur Henriksen sutt setna gula korst og måtte av vødlunnen, og vi malen fra Jakob Johansen og Jørgen Nilsen fikk Vujtjengur vent høttande tepe til sigurs. Vujtjengur av fjóra plossi við 14 stíun, men AB verður verandi á 11 stíun og jæmt við HB upp í 8 trus. Arjamenn som fengu dreymabyrjan upp á kappinsna hefa nú ekki vunni í 4 umferð. Og í gjør vunni öll trú í topplíni NSU på 36 og K og í teg hefa avvika vust 23, 22 og 20 stí. Så det vefur vannar. Frykslåd og fryskan vindar landsinningi 5-12, skudja og okkurst ele. Sætna parten vekster han upp i fryskan vind upp i struk av landsinningi 8-13. Det drever av luftuna samtrygi og som fraljur driv etla regn hiten 6-11 sti. Og i natt minkar han at til frykslåd og fryskan vind framvis av landsinningi 5-12, skudja og best okkurst ele hiten 6-12 sti.
0: Vi sender morgenlesen. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesen. Fire lester ved Sjøntjen Salmor, nummer 333. Herren ratter ut sin arm. Og etter lester, Salmor nummer 138, melde Jesus til som sier. Det var Salmor nummer 333 og 138.

så søtja vi luttla badne vera akseptera, møtidje, få badna ratt, badna kår, tja gode, og komme i en relasjon vi han. Det handlar tog ikkje om hva vi heva at komme vi, og at røse okken av, tja okken sjolvun, og helter handlar det om hva vi heva at skamme okken ifr, og heva skiltøy. Tøy, det handlar om kvønn det og vi heva en relasjon vi. Kvønn det og vi høyra til. Okkara relasjon til fægir okkara i himmelene, og vi son hansara Jesus. Det Jesus og vi høyra til. Gosse, jo, av hansara avun. Og et initiativ fra hansara søy. Og en gava fra hon. Og et lyfte fra hon. Som vit, møttekarar av hansara kærløyga og nøye, få løyve til at teg i møte, vi åpnen, tøvmen, hånden. Det er trygg. Det er han, og vi ber relasjonene vi åkken, møyre enn hvit. Fægir var, til som erst av himmelen, høylagt være navntutt, komme rujtutt, Vere viljet tøyn som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei. Fyre gjev okkon synder okkara. Så som vid øysne fyre gjev av tøymon i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje i frøstingar. Men frels okkon fra tøymen ytla. Det tøyt i rujtje, valde og høyren. Om atlar efer. Amen. Herren valsignet til og varvøyde til. Herren lade anleset lysa ivet til og vært der nøyver. Herren lytte opp asjansynet ivet til og gjevet her fri. Amen.

Landstyrsmævren i samferdslemålen Jakob Vestergaard og Sannar Eisni at å få penger være lattner til at halte landsveien ved Luika. Landsveia Kjervi 440 kilometer, og i Mijal eier veier at være asfalteret i 15 dag hvert år, altså 32 kilometer om året. Og i Mijal koster det 8 millioner kroner at asfaltere 1 kilometer av veien. Så stadig røkker jottanen bare til 6,6 kilometer om året. Landsverkmeter at avtrykkende nøyet at asfaltere 100 kilometer av landsveien. Og i år 12 millioner kroner til asfaltering. Og i år for landsverk at asfaltere veien med den nordeste hånden og velpastet, veien kjøkken velpastet, og en parst av veien og kjøkken sandsbygd til sammen 5,5 kilometer som koster 20 millioner. Det 2 millionerne som så etter færre til smarre avbøter. Hæsar upplýsingar eru í sværi frá landstýrsmannum til Herman R. Samuelsen, løgtingsmann, som spurði Øyrarvegin. Jakob Vestergaard sigur at neiut at asfaltera Øyrarvegin. Vonandi ber til að ræfesta arbeiði innan rúmeliga tøy, sværar landstýrsmævrin. Kinesiske forsetten Xi Jinping hever etter ødelen av døma sagt ved amerikanske forsetten Donald Trump, og russiske forsetten Vladimir Putin kan enda ved at engra syne innras i Ukraina. Vi merkingen kom, sambars Financial Times, under samrengen med Trump og Xi i Beijing i søste viko, sambars flere folk som hever kunnleika til amerikanske medtingsene av toppfunden. Xi hefur avurveri trekur almennt að finnast eðt krugsförslunni tja Rússlandi. Sambarstænum fölkje som hefur kunnleika umfunduna tja Xi við fyrverandi amerikanska forsetan Joe Biden, så hættu tærbær opnar og bænlæg samröver Rússland og Ukraina, men Xi hefur ikkje avur mett Putin og krugje. Upplýsingarna koma samstundis som Putin etter Atlan fer til Kina og i det at a toppfund við Xi fyra der etter að Xi var vestur fyrir Trump og í Beijing. Putin gjorde innras i Ukraina i februar 2022, trutjar viker etter Vijan i Kina, her han og Xi boa fra en samstarve utan landa mørsk. Kinesiska sendestovan i Washington hever ikkje svære anheitan om vimerskingar, skriver Financial Times, og kvitehusene vil du ikkje gjøre vimerskingar til bleie. Trumps kjødning gav sunnedeien ut kunningarble om toppfunden i Beijing, men her var ikke nevnt om samtalene om Putin etla krutje i Ukraina. Trutjar omsakner til embedde som saknar prester i Norsk Dreymøyer Estara Prestagjalde. Nu Jakob Erlingsson Petersen setter i embedde som saknar prester i Sorøyer Norra Prestagjalde, hver prestastarve i Norsk Dreymøyer Estara Prestagjalde lesta søkja. Atlanen å seta starve 1. August. Presteren vil sete i Kvalvøyk. Kyrkjusøknene 5, Kvalvøyk, Høsvøyk, Saksun, Haldarsvøyk og Kjøtnevøyk. Godstannastor eisne i skolen og Lengasande. Kyrkjureine som omveis biskopen innstidlet for å teke støve til omsøknene nå i mai, skriver Heima Sujantja Falkakirkene. Om 2 timer i jar var atur et ferslo åhap av landsvennom vid streimen, Estrøyar Megin. Tvær bilar kom ur Norskala Bergkolnon, av ved om han måtte brunne iverhalar annar bilaren hin. Men han snærar til vinstro og samastøyder verur. Tvei folk var i kvarjum bile, alt utlendingar. Ongje folk har skai hende, men bilaner foru ytla. Bair parstar blivu skuldsetter fri a bråta ferslo lovuna. Folkjeni ui örum bilnun voru fera folk, tei fingu sekt av stenun og tui tei skuldu av landunun. Hine byggva her, så tei få sektina sætne. Sætna parsen sunnedegin var ein bat, bær ein batur við land, sunnan fyrir Kirkjubønnes, tætt næst tæmun í batnun að fóa hann eða vatur. Men Rescue Lou fór til hjálpar og fylgdi batnun til hánar, hér að kom klokkan knapplega 8 sunnekvöldi, upplýsir Rescue Lou. Brímil fylgdi eisnan tæmun til hánar, sigur Vörn. Leigar morgunin voru eisinni bó eftir Rescue Lou, þá slæpa hann ein smábat sum hei maskintrúpuleikar estan fyrir nölsætna til hánar.
Vever vannar, frygs låt til fryskan vind av landsinnen gjør 5-20 meter om sekundet, skudja og akkurst elem. Settna parsten vekser vinteren til fryskan vind oppi struk av landsinnen gjør 8-13, ta drever av luftena til samtrye og som fraljur driv etla regn, hiten 6-11 sti. Og i natt minkar han nyr i frygs låt til fryskan vind, framvis av landsinnen gjør 5-20, skudja og best akkurst elem, hiten 6-20 sti.

0: Hesi hundra som vi hoppa vera en parser av tiltakene, de får bæge et skjede og på til at de stedfester lovtøkene til dem i Guinness. Og så øsne atlanen at de vera bøyen til et privat tiltak, tog at de faktisk allans styrster, hända samma dagen och distrens börjar klockan 4 till allanslivet och månån som spelar med Estlanda. Så faktiskt är detta tilltäckligt lugga som tar bryter och synder i distrens men 20 sekund. Så det som vi tog sig av det var att samman tvinna bär landstesten och heter här mätet som vi till då var sin stortligt. Det var så løs at vi fikk omvis Visit Fair Island, så fikk vi et fyrspurningen om AHV at noe målsetningen om å øte nytt Guinness-met. Og oppgaven var så å jonglere, og i 20 sekund ser vi 20.000 øron ur Ødlenheimen. Og det hele tiden var ordentlig stort litt. Vi fikk også å vite til at vi sikkert var til øyneste av Norrlandet som var vi, men det var så ikke ordentlig grøtt at vi tog seg å vite søgnes kvørje av sånn London for å være.
1: Men Frøya, altså, hvor er det man kjøper fyrsene?
0: Ja, altså vi hoksa å ta synder i fløyre halvdige. Alltså för det första så vet vi till att Buster till Jernaka särskilt vi och hon till är en sån spelglädje knutet att vi och detta var ett initiativ här som vi kunde få imiska generationer att vara samman om ett stort litet mål, eller en stort målsättning. Og vi har øsene rundt og tar man lukket som melder seg til, så har vi gjort det så løs at det nøkker plass til de som fra 12 til 18 år, og så det nøkker plass for de som 18 til, de minnes ikke ordentlig inntøyningen i alderspøkken, men det øsene synder for at tredje åkken til at vi får nok så brøye om på den, tror at vi tiltaker, vi er stort litt kanskje at man, hvis jeg er i et bad som 12 år, og kanskje jeg selv har haft to affære, og jeg har en pappa som også kunne huske seg affære, så det mulig at vi melder oss tro til.
1: Men hvordan vel skal man da at spille fotball for at være vi og gjøre sånne her metene som skal settes?
0: Jeg halte ikke at jeg kanskje den rette til å møte om det, men jeg umyndte meg til at det øljen ikke som doer vel vi bølte. Kanskje øsene selv om de ikke vann å spille fotbølt, men at de kanskje av græsplønne eller øse noen grannanleger her som kanskje ikke en vøtler at man har prøvd å vite hvordan man klarer å jonglere.
1: Men jeg skulle ha jonglert i 20 sekunder uten å missa bølten. Hvordan vel blir folk å klare det?
0: Ja, altså, da vi var luttler, så altså, jeg oppvoksen i en bygd her som det ikke var fotballstør, men vi tøtte til affære om man av skolevøtlen er standa og jonglere, og helt sikker på at jeg ikke kommer nær navnet til som man klarer i dag. Men jeg råkner vi at nå det første det til tiltaket verer. Og hvis man ordentlig i høytier, og helder at dette har vært ordentlig og stått litt, at vi ikke et skjøyde opp på at man er pastor av oss nær med noen, altså, så trykker vi at Østny Øster, som var Østner Bjergsjøkter i morgen, men jeg trykker kanskje at jeg kunne klare det. Hvis jeg var før jeg vennet en vivost nå fra og til 7. juni.
1: Men hvordan er det vi tog i Øster? Helt og her er det vanfor fremme til det her, ikke?
2: Ja, det ligger også under press, men man tog det før i tog inn at man sparket i, som Østner sier, skolagars, fotballt og tøylukt. Ta tjekta bedre enn det er helt sikkert ikke det. Det er alt jeg kan si.
1: Men ta du sier jonglera, Frøya, altså, ta meg inn at du ikke bare vet at man sparker bulten vi har fått noen.
0: Nei, altså det kan også være at man skaller, altså man ser jo, altså jeg skal ikke føre ut det forskjellig teknisk, men han skal bare være sånn at det ikke neste hendelsen og skal ikke komme og gjøre noe, og om man mekner å skalle bulten i 20 sekunder, så det også pastor ut.
1: Och
0: ja, nej, jag husker på och mig

0: Så hvis jeg hadde ta og i børsta, ser man vi sikkeres, synes jeg, Sandrin Ansa etter. Jeg kjente det, tja, børsen og Nalja.
1: Ja, jeg har gjort en nødt, spilte nødt innspilling av hæsson Sandrin og Nisja.
0: Det det da, det det, jo.
1: Og Arlen så hadde vi jo Frujo inne i Akalvenon, og hun fortalte jo med seg her jongleringen da. Og så hokte jeg til stortlager inne i en av årene bøk her, og hva er det til å føreskåne at jonglera, som vi annars oh, ja. Ofte sier.
0: Ja.
1: Og jeg har så omgang til hørst dette året før, men det stender fimla.
0: At fimla?
1: Fimla, ikke filma. Ja.
0: Er fimla?
1: Ja.
0: Nei, man jonglera.
1: ja, jeg er sant.
0: Altså, jeg råk meg hvis folk på samband for å reklamere, vi at nu vil jeg ha hva hundra føringer å komme om, og torsfølge at fimla satt av Jonny. Jeg vil så ikke snakke på et skilt, Lukas.
1: Jeg råkner jeg språk når jeg finner ikke hver, Lukas, som alle tjenker akkurat da, og vite ja. At man tar noe verre. Men annars så, et av treet som vi kunne nevne, og som vi spurte om attan, og at vi hadde slagt mikrofoner til, det var Balton. 100 folk, 100 baltar, men tar fær man ja. Fra fotballsammen.
0: Ja, det er sant.
1: Det ikke så man skal komme i øynene. Man vet, det kommer en sånn fotball under armen, og da tar man skålspersk. Skjer ofte noe kjører gammel.
0: Ja, ja.
1: Men det behøver man ikke også.
0: Nei.
1: Og da skulle jo også være det rødt og støttene, som vi har hørt å si.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja det her er rødt for en rettelig stått litt. Ja,
1: ja. Ja.
0: Hun hadde vært en god undertøk, og som hun sier, da man tar hver 100 folk at være vi og just ned, og her får folk at stande rundt om hese som stande og sjunklerer, og halde ei av vi, at jeg ikke mister bølten i 20 sekundene. Og så legger jeg det da at mister du bølten til er ikke nei. Man har jo lagt opp for tog at det er alle snøker som mister bølten.
1: Ja, han sier det er at hvis du får en dømsmisse, så er det 6-5-1 som vil registrere deg.
0: Men det skal liksom rapporteres.
1: Ja.
0: At det er utenfor 100 år, så er det som mister
1: bølten. Og det er at det slipper Guinness.
0: Det er et eller annet.
1: Ja, så spør jeg om ombå for Guinness, Vera, og følger vi i et eller annet. Var det han overledes?
0: Ja.
1: Det pleier det å være, men det finner vi et sikkert til. Det hører vi når vi om.
0: Ja, og i ødelføren satt av Jonny, Holgon 6, ta er hatta av skrønne.

0: Hesen Boyer eiter sangeren og tv-bøskeren Blått som vær at høyre her, og vi sånn så klokken 12:30 med nått i Nuccio.
1: Ja, og det en spiller Nuccio sanger tja Jakob Marner Antoniasen, og ja, Blått som du sier. Hesen Boyer, han nevner ikke Klagsvøk, men jeg har jo en mistanke om at han gjør det om Klagsvøk.
0: Det råkner jeg som vi. To, annars så kunne vi kanskje lykke noe til å høre. Jeg lyser for kjentelsen som av skrønne om man har lyst til. Det er alltid.
1: Hun er viktig.
0: Ja, hun er viktig, og hun er avventelig vel opptøkt.
1: Det sier du.
0: Ja, men du tror at det sitter her nede 2400. Her blir jeg langt å tikke inn til tidsskrivet av et spil. Og så her er du som verste.
1: Ja, ja, ja.
0: Etter en av dem trykk på døven, hun kjøter.
1: Ja, ja, han blir jo holdt seg. Så at hvis du slår ikke finner nok, så vet jeg ikke.
0: Nei, nei. Det får unga du nok at her.
1: Det passer 5 minutter i vår nødt, så færre vi til å sende til skrive og vi spiller. Og det er jo gledelig at folk vet at det, først og fremst, og minnes til å sende inn, og gjør at det ikke har vært høy, så det var også bryr vi.
0: Jeg vil si at bryr man også til klokken, tror jeg ikke man at sende så ut innskyld. Ta mener man da, og ta vil man nødvendig gjerne på denne sendingsspalten, da.
1: Ta sitt man glede i, som man har du.
0: Ja, faktisk. Faktisk. Det deilig.
1: Jo, jo. Det er alltid godt det at onkel Lorsen rett og slett som vi gjør.
0: Ja.
1: Det veldig sånn rønnsrent.
0: Jeg har nemlig onkel haft oppgave.
1: Jo, du har haft chansen.
0: Stand in, chatt her, ta to kjøk hundra med verste, så har vi prøvd å... Ja, her... Altså, det er altså, en honalig oppgave å få alt.
1: Ja. Ja, hun krever kanskje ikke nekve av versen om du er til å lorsen der, som... Ja, som avgjører teologen og teologen veldig og alt
0: det. Men det er også man føler veldig at man kommer i samband vi løser.
1: Ja, og det er også stolt av folk tøyma eller vilja framvis ferien høyre og en sang i utvarpet. Det kan jo bare fære nettet og det er nok kjøttere kjøttere med nettet. Og trykker at høyre sin sang hvis det lade fram på Spotify eller YouTube.
0: Jo, men himmelen er ikke også vi, altså vil man som deila hese her gledene sammen vi gjør sånn.
1: Jo.
0: Og tog til meg, underfor at skulle eisene slippe å oppleve at det er gale leie.
1: Jo, ja. det er så jo, og det er jo ikke minket vi. Vi innskjører sånn så gjerne at det er her tilkjeld og skibene når kommer, så at glede litt.
0: Og bare nå, men vi bare har pratet.
1: Tick, tick, tick.
0: Jeg halte her og en hver seks skje kommer inn og tratt.
1: Ja, jeg har ikke skibene framfor, ja. Men du har
0: jo, jo, jo.
1: Ja, men det er godt.
0: Ja, men sendte inn 2-24-00 så for øsser at... spela så nek vi sån här ingen som nu är förbi till.
1: Och en dam som vi först var ur Ingstad i sin 2000-ingen, det är hon som nu är till röjare sin tjafirjocken här i morgonsändningen.

0: Och så blir klockan nutje.
1: Nutje landstyrsmævren i samferdslomalen Jakob Vestergaard og Asana Reisne at du fager penger ved å lattne til at halte landsviner vil lykke. Landsvia Kjærvi 440 kilometer, og i Mial eier veier at være asfalterer 15 dag hvert år, altså 32 kilometer om året. Og i Mial koster det 8 millioner kroner at asfaltere 1 kilometer av veien. Så stad røkker Jotanen bare til 6,6 kilometer om året. Landsverkmeter at atråkande nøyet at asfaltere 100 kilometer av landsveien, og i år 12 millioner kroner til asfaltering. Og i år for landsverk at asfaltere veien mellom Norrastahodden og Velpastet, veien Jøgnen Velpastet og parst av veien og Jøgnen Sandsbygd til sammans 5,5 kilometer som koster 20 millioner kroner. Ter 2 millioner som så etter færre til smarre avbøter. Hesar upplysningar i Sverige fra landstorsmannen til Herman R. Samuelsen, løktingsmann, som spurte om Øyrarvegen. Jakob Vestergaard sier at nøyet at asfaltere Øyrarvegen. Vånande ber til at refeste arbeidet innan rymelige tøy, sverer landstorsmævren. Kinesiske forsiden Xi Jinping hever etter ødelen av døma sagt vi amerikanske forsiden Donald Trump at russiske forsiden Vladimir Putin kan enda vi at engra sine innras i Ukraina. Vi messengen kom, sambar Financial Times, under samregnen mellom Trump og Xi i Beijing i søste vikom, sambar flere folk som hever kunnleika til amerikanske medtingsene av toppfunden. Xi hever avververet trekor allmänt at finnes et kruksførslene til Russlandet. Sambarsen og Fölche, som hever kunnleika omfundenar tja Xi vi fyrverande amerikanska forsetan Joe Biden, så høttu tarbaer åpnar og beinleis samrøver om Russland og Ukraina, men Xi hever ikkje avur mett om Putin og Krutje. Upplysingarna koma samstundes som Putin etter atlan fer til Kina og idé av toppfund vi Xi, fyra der etter at Xi var vesturfyrir Trump i Beijing. Putin gjorde innras i Ukraina i februar 2022, tre veker etter vidjan i Kina, her han og Xi bo fra en samstarve utan landamørsk. Kinesiska sendestovan i Washington hever ikkje svære anheitan vi om vimerskingar, skriver Financial Times. Og kvitehusene vil du ikkje gjøre vimerskingar til bleie. Trump-kjøtning gav sunnedeien ut kunningar ble om toppfunden i Beijing, men her var ikke nevnt om samtale om Putin etla krutje i Ukraina. Amerikanska løgmalarai hever stånet en grunn som hever 1,6 milliarder dollarer. Peningren fer til sammeint tja Trump som halta seg heva veri fri åratte av Bidens kjøtningene. Grunneren Anti-Weaponization Fund, et navn som sier til åskåner om at undanmævren til Donald Trump, Joe Biden, nytte løgmalarai som våpen, var kunngjørder mannadegjen. Virskande løgmalaraherren Todd Blanche sier at grunneren gjør følge som av åretet hava finnje rattarskipanene i måte seg, høver at vi har hørt og søkje om oppreisen. Stående grunnen pastor av avtale om at løse rettarmale som Trump har reist mot skattemyndelagene IRS og fortjermalerene. Og i jar var kun gjørst at Trump tegur atur stevningene. Demokrater og kritikere halta at grunneren og maten at løse hette rettarmale korrupsjon og at malet skal røynast i rettene. De halta at grunneren fyrir at ryka folk som knytt at fortsetta nun fyrir skattjaldarans rokning. Merrick Garland, som var løgmalarahari under Biden, hever flere fyrir nokta fyrir at hava rikje løgmalarahari politist. Han hever sagt at her fyllte fakta, prekvun og lovene. Trump hei stemt etter 20 milliarder dollarun etter at skatta oppgjeren kjassar var liken ut allmänt. Stemningen var handa rattunun i Florida i fjör. Senior Charles Trump, Donald Trump Jr. Og Eric Trump, omframt familjefyretøkene Trump Organization, var eisen i alle standen iver stevnarer. Trudjar omsakner til embedet som saknar prester i Norsk Dreymøyar Estara Presta Gjalte. Nu Jakob Erlingsson Petersen setter i embedet som saknar prester i Sorøyar Norra Presta Gjalte, var prestastarvi i Norsk Dreymøyar Estara Presta Gjalte lesta søkja. Atlanen att seta starve 1. August. Presteren hever seti i Kvalvøyk. Kyrkjesøknenar fem. Kvalvøyk, Høsvøyk, Saksun, Haldarsvøyk og Tjøtnovøyk. Gustenastor eisen i skolan og Lengasande. Kyrkjøreine som omveges biskopen innstidla for å teka støve til omsøknenar nu i mai, skriver Heima Sujantja Falkakirkjene. Om 2019 var etter et ferslo åhap av landsvennom vid streimen, Esterøyarmegen, tver bilar kom ur Norskala Bergholnen, av ved åmann mot brunne, iverhalar annar biler enn hin. Men han snærer til vinstro og samanstøyter verur. Tvei folk voru i kvarjum bile, alt utlendingar, og ingen folk skal i hente, men bilene foru ytla. Bair parstar blivit skuldsetter fyrir að bróta ferslulovuna. Fölkjunni í örum bílnun voru fyrir fölk, þeir fingu sekt af stenun til þeir skuldu af landunun. Hine byggva hér, svo þeir fóa sektina sætni. Og sætna parstin sunnudegin var ein bátur, bær ein bátur við land sunna fyrir Kirkjubønes til eitt næst tæmun í bátunun af fóan af atur. Men reskju lúi fór til hjálpar og fylgdi bátnum til hánar, hér þar komu klokkan knapplega 8 sunnukvöldi upplýsir reskju lúi. Brímil fylgdi eisne við tæmun til hánar, sigur vörn. Leiðarmorgunin voru eisne bó eftir reskju lúi, ta slæpa í hann ein smábát sum fekk maskintrúpulækar estan fyrir nölsöðna til hánar. Så det nødjast å være vannar, frykslå til fryskan vind av landsinninje 5-20 meter om sekunde, skudja og okkurst ele. Sedna parsten vekster han opp i fryskan vind opp i struk av landsinninje 8-13, samtrygje og som fralyr driv etter regn, hiten 6-11 sti. Og i natt minkar han atter nyr frykslå til fryskan vind framvis av landsinninje 5-20 meter om sekunde, skudja og best okkurst ele, hiten 6-20 sti.

Og klokken kjøtt 8 minutter i vår nødtjå, nå øytorskjendingen til skriva og vit spela. Og her var det dobbelt høyre en sang, så det å skriva til dere. Nummer til 224-00, 224-00. Og det første vi kjenner til å komme, men alle de kan korsene fra meg at, altså 224-00. Og det første stender gav av morgen ur Esbjerg. Hentan om man ferien av vitja, så inne om og bøtene nekra det Nå lortet vi å få hos godt at ikke åkken en sang. Kom du dit spalt før vi går hjem? Vi søren Topgård Lundsbyr hentan om man om mot her, altså. Danske Eurovision, et la Grand Prix-sankeren, og vi er. Før vi går hjem, han her.

Ja, nummer 6 gjør det stand ved Eurovision. Kappingsene leier kvalitet, Søren Torsbegård Lund og Drann, og altså danske uikastet til Eurovision Hesafir. Og til å være en omma i fegen veldig høyre handen, Sanchen, og ut i neste stund og stått, gav morgen, kan i høyre heve et hold, jo vi Geraldine. Takk for det.

Ja, nekvar ugaver gjordar av hans son sanje nonne mittlen år, og det have I told you lately that I love you, hetten dan vær fra 1902 og fors, og vi gjennar damo i øyder Geraldine, hun tusk mannje. Så var det fri allierere, Ator, og nu var det østene først, vi tverra at, ja, det kan du lese innskje først, hei og sør, kast og spela sanje som øyder Mauer, og som Anna Haberg synger. Och ja, han är här.

Vi der var lort etter Seijan Sangaron under Lorslo av Jagvane. Vi kjeldte og hette Vær Mauer Land. Og så stendet stått ut i nasta innskje fra en Beatles-fjeppere. Jeg innskje at høyre Lomi Doja Beatles.

Yeah, To Love You More, og etter dette leie som vi sannes løttene har vi hørt Celine Dion framførst. Og så det en unøkte lort her som sier at vøkke viser teka vidt vi, men Sanchez som og flere innsjøkken teka tid ikke vi. Det tog der hava god litt innehalt, spyr vi kommande. Og apropos, så kunne vi trive i hette innsjø her, jøsser. Kan så spela Rune Høygaard vi første og rønt takk for det. Og han her.

Røysta og Rønt og Øytesangren vid dere på Horst Rona Høygård Sundtje. Enda høyre mann Ongantui. Han mega gauur og tansangren til hesen som Øytor Davis on the road again vid Manfred Mann's Earth Band. Davis on the road.

Já, Joshlein Fúinir sangur tjá Manfred Manns Earth Band Davis on the Road Again. Og det næsta til jo, det byrja at han fyrir. Stendur holdt stott og í innsjunum kunne de ikke spela Black og det skal vera vi bølgjum noen Pearl Jam. Og jo, vi fyrir at høyra Pearl Jam næsta løtna.

Ja, kom og drekk vi mer i natt, og etter hendene hvordan Nils Midyard hever sønnskje, og at jeg vet denne sørste tja og hun hese fer. Vi får takke til henne som hever skriva, og til henne som hever lorsta, og ja, hever et innskje etter, eller vi rundt hver og det tve om at høyre samme sang. Og i det første stedet kan du spille Kvalbjørsansjen hvis vi er prestgære som Jens Hammer hever skriva, og i det 17. i versen kan jeg slippe til høyre Sanjen Kvalpa bygden og min føjebygd. Jeg var og vi tjeje og i samband vi bruttleib leier dagen. Og vi tverre at enda vi at høyre svoen og i presskæret.

Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntjen Salmor, nummer 333. Herren ratter ut sin arm. Og etter lester, Salmor nummer 138, melder Jesus til som sier. Det var Salmor nummer 333 og 138.

Góa morgun. Sálmannir við syngju í morgun eru dóps sálmar som við onkundu brúka og í sambandi við að dópur fyrir fram í kyrkjunni. Da dópur fyrir fram, svo það ein tann tukningla mýtlasta handlíkjun og í fyrir fram og í okkar kristnu trygg og í okkar kyrkju. Av góðum grundum minnast þeir flestu av okkun tó ikkje hesa lötuna það við sjálfu fjóru til dópen. Men, som vaksen hefa vit höfu til at ekklaja til hans som fyrir fram. Lætum okkur tói næstu fyrir við eru vittni til þessa hending og kyrkjunu, gefa okkur færu og leggja til mestjus til hans som fyrir fram. Tói, ta ui dópen av smabötnum fyrir fram, så það samstundis gjörlit til okkur vaksna að suttja legetøyndene, evangeliet, om kvosso og akvarium grundarlege vid geras gudsbøten, og kvosso tepper til at vid framhaldande få løyve til a kalla okkom gudsbøten, hevast alt det euperfekta og vid oppliva og heva røynder av, òsne tja okkom sjolv. Pura eu oppebore, utan nekra vitan a rosa sær av, og utan nekra fullkomme løyv at rosa sær av, så suttja vi luttla badne vera akseptera, møtidje, få a badna ratt, badna kår, tja gode, og komme i enn relasjon vi han. Det handlar tui ikkje om kvad vit heva at koma vi og at rosa okkun av, tja okkun sjolvun, og helter handlar det om kvad vit hava att skamma okkun yfir og hava skilt oi. Tui, det handlar om kvön ta og vit hava ena relasjon vi. Kvön ta og vit høyra til. Okkara relasjon til fægir okkara i himmelne og vi son hansara Jesus. Det Jesus og vit høyra til. Gosse, jo, av hansara avun, og et initiativ fra hansara søy, og en gava fra hon, og et lyfte fra hon, som vit, møttekarar av hansara kærløyga og nøye, får løyve til at teka i møte, vi åpnen, tøvmen, hånden, til et sykv. Det er han, og vi ber relasjonene vi okkon, møyre, en vit. Fægir var til som erst av himnum, høylagt veru navntutt, komi rujututt, veru viljetun som i himne så a gjør, gjev okkun i det okkara daglia brei, fyri gjev okkun sindur okkara, så som vid òsne fyri gjev at taumun i møti okkun sinda, og løy okkum ikkje i frøstingar, men frels okkum fra tøyden ytla, det er tøtt i rujtje, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren vald signe te, og varvøyde te, Herren lade andes ut lysa ivet te, og verda nøyver, Herren lytte opp asjansyna ivet te, og gjevet her fri. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenstund som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Nå det sendet en tannleger ur Forsnån. Første leie Money for Nothing vi Dire Straits.

Hetta ver vi tørri og tørri og í lemping og í skær her. Og sjálta meg ver nek vi og segja halti frá Pansbøyni au. Så fekk jeg nekv at vita og sjålvande òsne om omstøvnar akkurat her. Hesen turen attor i utvarpnun, torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4. Og teper sjålstrakt òsne til at lusta av heimasugene til kringvarpnun, skriva kvf.fo, framskak tt. Vi tauri og ture hever òsne sugjo av Facebook. Og turen òsne som potter. Takk for i dag.

Tørsjønner mannskår har vi givet fyra fløver ut, og vi skulle nå høre en sang av første fløvene fra 1925. Det en afroamerikansk spiritual, Poor Man Lazarus, Jester Hairston gjør det utsettingsene, og vi tar høre her Andreas Reinert, Sinja Solo.

Tørsjønner mannskår som fyller 40 år i år har vi lagt seljant dent av et samstarve vi fremste kår i Nord-London, og har vi knyttet samband vi med den andre kattelige kår Rettjavugur, Fossbrever ur Oslande, Studentersjankforeningen ur Danmark, den norske studentersjankforening og Orfeidringer ur Svørutje. Vi skulle nå høre mannskåret sin gjennom Oslandskansang Island heter i røysene opptøkket av først og fløvene kjøkårenån.

Det var og om smart for viker for jeg vet inn i første sommermannen. Men jeg fører allikevel å spille en mer vetrar slien sang av første fløvende kjøttørsende mannskåret. Det Øtten, Janus Tjurus Ørste og Jekvann Vågstøyn gjør det leie.

Jeg spiller i dag sanger som Torsen og Mansker synger, tog kåre helt i fjørde og erføringer der vi surfingnade konsert og i Norrlandet hos noen lærdegjen. Kåre har vi som sagt samstarvet vi Mansker i fløyre Norrlondon, og av konsertene lærdegjen vil ha trodde kåløyere. Faste kåløyeren til Mansker noen, Jan Festerstein, kåløyere til den norske studenterforening og til Kallakåre Rettjavugur. Mansker hever hese fjørde årene og sin lotidje i Kappingon og være av fløyre utenlandsferien. Mellom annet i 2012, ta løyen gikk til Sankta Petersborg, Tallinn og Tartu. Vi tar her sangen Raspunika, Blagora som Nago, til bulgarske tøvnaskalde Peter Dinev og hever skrivet tøvnløyen, og kåløyeren Mikael Deltjev hever gjort utsettingsene. Teksteren en liturgisk hymne ur ortodoxe kyrkjene, omtar rånsmævren og hunger av krossen ved synet av Jesus, engrer sintersynner og blir god om nøye. Solister frøve Sandøy.

I have heta synas og korteres, balt kursanger som tar sånn mannskår synkur, tog kåre hever ståra fjørdøra fagnar konsert og i Norrland tusen leier deg inn. Vid enda vi sannsjon Deep River, talan om en spiritual, som Henry Burley gjør det kjentan i 1916. Opptøkken av fyrst og fløvene til tusen av mannskåre, Gunnhild Andreasen synkur solo. Akkurat vi kjørt hundlegger atur nasta torsdag.

0: Og nå Sveinur Tróndarsson til reiðar við ein tíndasending, klokkan trúi.
1: Ein rand verð nú gjörd at bytja meira enn 100 lagu uppover á einu stykki við Villingardalsvegin í Havn som 12.622 fermetrar størst. Regin Petersen stjóri í húsavaratjánastni som skal bytja uppunar.
2: Vi deru samra en gang, vi bæði fyrskar tjævar og erta æsne indressa utanlanda frá.
3: En stendur stjórin ui húsavera tænastne bæra vi skeiten non til a grunddøkje som skal brukas til a bytja loju i búir og am. Og det en forstreit at uleggjarar vilja seta sina pengar ui verskatlanna, sigur Regin Petersen.
2: Ja, ja, det alt er gjerne. Vitt fellas makkar klarer ikke. At man gjør om så omtrykk og sjalver klarer det ikke.
3: Og hvis det nå bedre mål, onker Ulleikjær, onker Kjeipær, heldre heter det så mye å ha vært prosjektet, at vi kommer til å vil kjeipe alle så øyeboner til å løye ut vøyer. Hva sier så tøyer at land?
2: Ja, så sier tøyer at land at vi begynner i år, kanskje sent sommer, og så begynner det for kanskje det første litt når vi kjeier jo, og så kører det. Det kører nok en tøyer frem.
3: Så det har vi bygd og avhentet i stedet?
2: Ja, det at land, ja.
3: Husavera tjänastan vann fyrir flori åren så gärna kappingsna att ta verande bojra vill de häva uipur byggtar och just hesson ökenon. Verskattlanen så gärna tillägga näka och fyrir i majmana samtäckte bojra i att sälja grundöken 4-5 miljoner kronor. Vi tog i trejt att här vera byggtar, lojo och ett laludo uipur. Här kunde inte byggjast och säljast ojar uipur utan att två fylgjande bojra godkänna tea. Samrøyngarnar vi uleggjarar vilja vysa hvordan uibunar endalega koma så ikke ut, sier Regin Petersen.
2: Ja, det akkurat det som æstina part av forhandlingsen vi kjøper her, det til støttenar, og men det til svarje uibunar, svarje lei uibunar, ja, der kan jeg si at det nok det som gjør best mening, ja.
1: Jon Brian Wittfeldt leier til Rattes. Rakstrar urstede tja Bakkafrost samtaisnån fyrir fyrsta årsfjöring og i år var 544 miljoner kroner. Tere sindi betri enn da vær sama tujerska i fjör, ta rakstrar alloppe var 505 miljoner kroner. Urstede fyrir skatt var 414 miljoner kroner, sama borre vi et hall og i fjör oppa 23 miljoner kroner. Tøkan i fargjon var 25.123 tons og 6.158 tons i Skottlandet. Saman omtidje vid nøgt vi urslide, sier Regin Jakobsen stjore. Kostna var gongten og i kjegg for ælingene batnaie. Tæsast atter i kostnaienon fyrir tikkna fiskjen, som var 13% minne enn i samme årsfjörnje i fjör. Kostnaveren og i smalt framløslene batnaie øysene. Smalt kostnaveren var 20% minne. Utlid fire at fiskeren som fører vir dørst ur, vir dyrare. Det kan for at arbeid i møte i alle kostnavergångene, sier Bakkafrost. Bakkafrost vantar at tøkene i år vir 6.500 tons og ikke 2.500 tons som her til vanta, og 175.000 tons av fører vir dørst. Her til hever vir råkna vi 155.000 tons om. Og i Skottlandet var fettle minne enn i første årsfjørnje og i fjør. Folk som var nesten ekva politister i Stoffalaude skulle ikke ståre fyrir at akkurat er avfatt til talene om vending, sier politiet. Vantverer av løyene her som Kjattnager og vantverer i det til klokkan 5. Og streimeren fører i parstånd av Høyvøk for Løtt og Søyan. En parster kommer finne streimen natter, men ikke ødel, sier Jon Nilsen, Daldarstjøre Tjøsev, som hever arbeidene for nettene. Sev var det løtene ikke vi visse hvor streimeren i ferden, men Daldarstjøren hever en ildgrunn om at en keal grivet av. Vi tar folk, og i økjennom som leder etter brekjennom, og er vantig at det gikk inn i 15-20 minutter, så hever ødel finne streimen natter, sier Jon Nilsen. Og så det vevervannar. Friskur vinter upp I strug av landsinninje 8-13 meter om sekunde. Det blir samtri og som fralegjur driv eller regn, og hiten for et litt middelen 6 og 11 sti. Og I natt minkande nyr I frukslåt til friskan vind framvis av landsinninje 5-20 meter om sekunde. Det blir skudja og bestokkurs elle. I morgen frukslåt til friskan vind av landsinninje eller estan 5-20 meter om sekunde, som fra som løyer av 17. parten, løyde låt av hvem som 18, men I en 5 meter om sekunde. Det blir skudja og kort elle og I støvun kanskje mjørkje, og hiten for et litt middelen 6 og 12 sti.
0: Klockan är 5 minuter över 3 och skrånen nu är sändningen John Jambalaya till Inge Samuelsen som lägger till rätt oss.

Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Vi byrjar von vi góða gamla Hank Williams og hans er Cold Cold Heart. Og hesson døvun er liggen 75 år, syen hesson sangren røkk upp á efsta pláss á hitlistanum tja Billboard. Einar kjendast då sangnum tja Hank Williams, men ein syrkjelir sangur om ein mann som ikkje fær ugga tja kvinnene han elskar. Søvan sigur at Hank Williams skriva i sangen etter ein av vidjan og sjukrehuset og i Nashville, her kona Hanks Audrey var innlagt. Vi er skiftne tarra middelen var ikkje god om hetta monte. Hon hevor og Iva sett foten fyrir horena og høtt mannen vi omkron og han ikkje gavst det at drekka. Måttokken av sjukkerhusen har vært ekvelige kallig. Håvast Hank har kjøpt henne dyra gavå en frakka ur minkafeltet. Men Audrey ville korsen ikke blukkast og ønti honom ikke attur. Cold Cold Heart var spalder inn bænt fyrir jól og innu jandra og altrush. Chet Atkins spalde elgitar og Don Helms stil. Sankren kom ut 16. februar 1901 og altrush og røk fyrsta pluss og hittlista noen 12. mai. Hóa sangrin best lá hér í eina viku, svo gjörðist þetta eina best umtöktu sangnum tjá Hank Williams yfir höfur. Tói hann var verandi á listanum í 21,5 mánava og það megna í ongin annar sangur tjá Hank Williams. Sangrin vakti æsni ans utanfyrir Nashville. Tói ungi popsangarin som hann var metri að vera ta, Tony Bennett, fall fyrir sangnum og spaldi hann inn longu í mai mána í 1901. Upptökan tjá Tony Bennett nátti upp á fyrsta pláss á almenna pop-hitlistanum. Her han var liggjandi í 6 vikur og í desember þetta ári og æsni í nekra vikur á listanum yfir mest spaldu jukebox-sanger. Vi talda fram við Sövelion Hittund og skulle høyra sangen som lá á fyrsta plássi á country-hitlistanum om þetta monte fyrir 50 árum sujanum.

Vi'd heard on Ronnie Millsap vi What Goes On When the Sun Goes Down, av platne 2020 Vision fra 1985. Hinn 15. mai 1986, fyrir just 50 årun sujane, notti hessin sankrin og ovasta pluss og countryhitlistanum tja Billboard. 15. nummer 1 hitte tja blinda Ronnie Millsap, som hei sina stóra stúi um hetta mundi og nekka inn í 80 árunum. John Schwiers skriva I sanchen. Han skriva I eisen hitte som Millsap hei haft ari fire, Daydreams About Night Things, og Ronnie Millsap og framlai hansara Tom Collins spoilat og ein annan sang I sama stuile, og ta gjordes tesen What Goes On When the Sun Goes Down. Vi vende aftur til eina søvlig utgave mot I endanon av sendingen I annars snurkjambalaya, og I det ser fyra mesta om ny

Við hørtu The Gentle Giant, som hava kallað vor Don Williams, við How Can I Miss What I Never Had. Og Eva tað nekkur Don Williams fjapparar som søkja fram til komandi vikuskifti, ta nutja utgávan við honum sett að koma út. Næstan nutja år eftir at hann dói í september 2016, 78 ára gamal. Epilog The Cellar Tapes kallast utgávan, Kjallarabondene. Tøy talan om ókjöndar upptökur som nøylig og funnar og i Williams Heimenon og i Nashville. Upptöknar var latnar Gart Fontes, som var fastur framlægare tja Don Williams. Fontes minnist at upptöknar, som fra fyrst i 80 årenon, omgantøy var utgivnar. Ikkje tøy at Don Williams ikkje domte der, men tar funn omgantøy rette høve at geva der ut. Nuðja útgávan við Don Williams sett að koma út 27. mai. Trúkjur sænger komnir út framan undan som stekla. Sænast hesin við hørtum til kjenti sangskrifarinn Bob McDill som hefur skrifa How Can I Miss What I Never Had. Nú til nutt frá Kenny Chesney, ein fúinu sangur at minnast til að lífa meðan möguleiki í tilta.

Vi tar det her først, Cody Johnson synger Hello Lonesome. Tria stekleie av kommande utgavene til Cody Johnson i setta koma 26. juni. Banks of Trinity ver heiti utgavene som Trent Wilmon framleier. Seth Mosley, Matt Rogers og Jimmy Yeary hadde skriva Hello Lonesome. Etter Cody Johnson hørte vi Ashley McBride ved en heldur meira rockotun leie. Fyrir vik og sujane kom Ashley McBride ved hennara 50 utgave, sujane hennara fyrsta kom ut i 2018. Ein gav og ahoavert sangar inna som eisne hefur veri vi til a skriva en stóran part av taimann etlo sangnum som eru vi i utgavene, og i hefur heiti Wild. Hon åttet av ikkje lot i skrivingsne av hesson sangnum, Rattlesnake Preacher kallast han, og sangskrivar i Randall Clay. Vi skulle nu høyra en sang ur nutje utgavene, Songs About Us, som Jason Aldean kom av marknaden vi 24. april. Hette 12. utgavan fra honom. Vi skulle høyra Heidesleie, Songs About Us, som han synger sammen med Luke Bryan.

Etter at Jason Aldean og Luke Bryan hadde sunget Songs About Us, heitis leia nutje utgavne tja Aldean, for vi til nutje utgavne tja Kacey Musgraves. Etter kjenta heldar utgavan tja 23 år gamle Kacey Musgraves ur Sulphur Springs i Texas. Middle of Nowhere heitir utgavan. Og sagt verur av ommelaren at dette meira country enn ter undanfarende utgavnar fra henne hava verre. Sankren vet hørt og kallast Back on the Wagon. Kacey Musgraves hever skrivande fraliga sankjen saman vid Daniel Tashian og Ian Fitchok. Tero tar bajer og hever framlagt utgavna saman vid Kacey. Tar spelas nästa åren parten av Ljåførnen og hese utgavne. Middle of Nowhere som kom av marsnaien 1. Mai er sere vel Motichen. Reik beinleis oppa anna plossi og albumhittelstannon tja Billboard hese vikna. 13 sancher av utgavne og ein og tarra synkur hon saman vid en i ærere Texas-damo Miranda Lambert.

Lachter tónleikur fra Casey Musgraves og Miranda Lambert og góðan Tex-Mex stemningi við harmoniku. Horses and Divorces kallaðist hessin sangrin som þær búar hefa skrifa saman við Shane McAnally. Og hefur við til að skrifa flæri sangir og Middle of Nowhere. Ein sangur Texas og eisne sindur Willie Nelson, hvor damar ikkje Willie sattu þær búar og í sangjunum. Og Willie Gamle spelar eisne ein leiklut og í nutju utgavni fra Casey Musgraves. Nu skal sigast at Casey og flere ferir hefur givi uttrykk fyrir hvossi høgt Willie og í hennara metun. Og jólaplatne som hon gav ut i 2016, A Very Casey Christmas, sindja hon og Willie Nelson ein sang saman. A Willie Nice Christmas, eitir sangrin. Sangren som vill i vi och i nutje utgavne tja Casey Musgraves snur sig eisne heimstaten Texas. Det samma stöjle som undanfarne sangren heiti Uncertain Texas.

Vi tar til Casey Musgraves, som i hessen Sainsnån fikk hjelp fra Willie Nelson ved Sainsnån Uncertain Texas. Texas her best stava TX. Musgraves og avnevnte framleieren Daniel Teshian har skriva. Og Uncertain, temerskjør Ovisor eller Ivande, verlige navnet og en luttlare bygd og i Texas. Hun ligger nær hennes marsje Esther Maud i Louisiana. Her bygd var 45 folk, sambart Wikipedia. Ja, leiklodren tja Willie Gamla var kanskje ikke helt så storur her. Gittar i hans herren Trigger slapp fram et og løton, og til som Willie sang, var det nekker strofer som han sang sammen med Casey, unisont, altså i som stemme. Fyne sanger, men han får nok ikke i sovebøknar som beste average tja Willie Nelson. Korsny er sangren langt av våren søveligjør fire Willie, som her fire helt 35 år for en gardé. Det er så leis at henda nødja utgavan er sere vel motigen, reik beinleis opp på anna plosse, beint under Ella Langley og albumhitlistanon tja Billboard. Men flere sanger av utgavane er eisne a finna av hitlistanon som eitir Hot Country Songs, ikkje færre enn 8 av timon 13 av utgavane. Og den seneste og snukte seg inn og henda listan hesen her Casey Musgrave synger sammen vi Willie Nelson. Han ligger nyast og holdtrusensjonda plosse. Og her vi gjørtes han og Willie søvligur. Toi nu hever Willie haft ein sang inni av sjolven hitlistanen og i heile tjei og ratutje fra trusjonen til nu og i tjuvenen. Og det alls ikkje vanligt at ei gamle sleppa vi og hitlistanar vi søgnan utgavun, men nu fekk Willie så ein og i hesun og ratutjonen eisne. Og dette average det best ein annar og i hever mekna. Det sjølvande Dolly Parton, som eisne hever haft sanger at lese tjei aratutjene. Ta sangene som hon hever haft nu i tjuvenon fyrir hennar og utkast saman vi Beyoncé og Post Malone. Vi skulle høre at enda minnast en utgave som hever 50 år av bætje. Det en plata vi Elvis Presley, og av hese platene skulle vi høyra en sang som hever tydelig søvelig bond til saman Willie Nelson.

Her hørte vi Patsy Cline ved A Church, A Courtroom and Then Goodbye, og vi var første stegleie til Patsy Cline. Her var stedsen sangeren, ikke løtt i henne tindene, falt Patsy ikke fått. Ikke sløy henne da, tog av Oliver Adiga seg, da hun fikk møveløkene av framføret til øyne talentkapping og sjønvarspnån, og i etter Arthur Godfrey Talent Scouts. Sendingen fikk en togjende løyklod for henne er ikke sløy, tog det var her at hun den 21. januar, og i 1906 fikk sitt første kjøkken brød ved sangenen Walking After Midnight. Sangeren fikk første virusløn etter kveldet, og var vel faknaver og gjordes nummer 2 av Billboard Hot Country-listanen, og nummer 12 av Billboard Pop-listanen. Og i august måned samme år tok hun oppsynet første EP, og så gjerne kom flere stekle. Alan Block og Don Hecht skriver av Walking After Midnight. Han var opprunalig atlaver popsangerindene K-Star, men platofella henne vreka i sangen. Sangeren snur seg med en kvinne og fyrer ut etter midnatt og løyter etter fyrrende understå synen. Og i første atløve var Patsy ikke særlig av å uttekke sangen opp, tog at hun helt at han var oppåputter. Sangeren var i det rocknaver som en sibonden country-sanger. Here came Walking After Midnight.

Her hørte vi Patsy Cline ved Walking After Midnight og enda jeg av en første plåse og talentkappingene The Arthur Godfrey Talent Scout og som fikk et annet plås av Billboard Country hitlistene. Best tvær manager etter Jøknum Bråte ved Sanchinon Walking After Midnight blev Patsy og Gerald Schild. Søttene samme giftest hun ved Charlie Dick og arbeidet som prentere av en av togjendaministeren i Winchester. Og i 1908 fikk hun til døtrene Julie og flottet søgene til Nashville, Tennessee, her i hun kunne menne søgene, ikke sløy. Og i juli og i 1906 kom sangeren There He Goes ut, Eddie Miller, V.S. Stevenson og Durwood Haddock, Gjørde Sanjin. Sangeren forteller søvende om en av kvinne og så knust at hun har vært uttrykk for å møte meg av søgene. Ta gonger oppfyr henne at det som hun har gjort, forstårer avløyngar til å møte en rymer. Evnene og sangenen samviskobit, sakner og avløyngar av gjerne hennere. Innelige framførslandet av Patsy gjør sangenen lov. Hva sangren har under kontrasjankrene, hever sangren drø og blås og rocktonløyge, og stiger vel opp under røttene av Patsy Klein. Sangeren sammansetter av imenskong kontrilljåføren, men mest dominerende klaveret og stalgitaren. Nå hører vi Patsy Cline ved There He Goes.

Her hørte vi Patsy Cline ved sangenen There He Goes. Platesottmallen ved Forstar Rekker gikk ut i 1903. Owen Bradley, og var en vel omtøkte framløyere, ville skrive under sottmallet ved henne. Han var en god sangskrivare og dotte vel av marsjnar for seg, og hei god opptøk i høler, og i 1903 skrive i Patsy under sottmallet ved Dekka Records. Under løslene av henne som framløyere noen brøttes henne av tøvnløkastøyler, og hun fikk støvått større etne. Randy Hughes gjørtes henne av managere, og Patsy gjørtes øsne og en parster av kjente utvarskjentingene Grand Ole Opry, som hei på en løspatt framførsler ved tøvnløyge, et new country, bluegrass, amerikaner, folk og gospel. Jeg gjørtes en parster av Opry ved Rocknover som en av dem støst i høyre noen i country tøvnløyge. Sendingen var kjent ur Grand Ole Opry husen og er ofte ved lusk om heimstavren til country-tonelagene. Nekv hente og løyve noen til Patsy om hette måned. Og i november og i 1903 tok hun opp sangen I Fall to Pieces. 22. januar og i 1903 fikk hun sonen Randy, og 13. januar og i 1903 var I Fall to Pieces utgiven. Hank Cochran og Harlan Howard gjørte sangen, og han gjørtes nummer 8 av Billboard countrylistanen, og enda i 1,5 plasset av Billboard 800. Sangren gjørtes 8 av hennes største hitton. Sangren snur som en av kvinne og hever hjertesorg, og sier seg fær upetter til å møte fyrrende understadsvinnen. Sangren gjørtes en tøyende være og i tøvnløkket løy ved hennes. Innelige framførsland til Patsy gjør sangren ser avfengende. Medan sangren gjørtes et hit, var Patsy Klein olverslige løsta og i øynene ferslovanlige, da hun sammen ved bortjøsøynen rende frontalt inn i en annen bil. Hette hei visser at hun var ytla løsta og la av sjukrehusen i øymana. Patsy sier ved mannen Charlie at hun hei sier Jesus, og at han hei sagt visse at henne at hun ikke var kommet inn, og at han hei ærer atlaner, visser. Sangren tøyarleser og sammansetter av sibundne country og poplevføren, og ser etkjenne for det såkallet Nashville-jøve, Nashville Sound. Country-tøyarleseren selgte ikke en så vel som avver, tog at nå hei rock-tøyarleseren åta seg fram av tøyarlegermarsknaden. Og en av 8 måneden hant han hese undersjangrene, Nashville Sound, var Owen Bradley, framløyeren til Patsy Cline. Nashville-jøve hei til endamals å skape et mjukt og polere ljøv og kunne modernisere country-tøvnløgjen og røkke inn i pop-tøvnløgjen. Nå hører vi Patsy Cline ved sangen «I Fall to Pieces».

Her hørte vi Patsy Cline, vi sang noen I Fall to Pieces og gjør det nummer 8 av Billboard Country Hitlistanen. Og i tøgnløkavinnene var ymskar avbjøringer. Tøgnløkavinnene var ivelotan av mannfølse, og Patsy måtte arbeide hardt for å vinne servering og virkjenning. Ofte via trusta og imøte normen og vantanen. Hun brukte med den andre reia varastift og gjekke mannfølkebuksen. Patsy var en av de første kvinnelige solosangeren til noen, som gjør det sverelige kjent i country-tallage. Hun var den første kvinnen og framførte ur buksen av Grand Ole Opry, og hun slå i fire at kvinnerne kunne ha en løyende og kjølstøvende løyklot i tallagavinn. Om hette måned arbeidte voyagittene Willie Nelson som sangskriver i Nashville. Han skriver i sangen Crazy. Opprunnelig at sangen Stupid, men fikk så gjerne navnet Crazy. Og i første atløve var Patsy ikke så aha ui at teka sangen opp, Jeg tog at hun hørte en demo til Willie Nelson sang han, og hun helt ikke en huske til sin. Sangren en såkalt torch-ballada, og jeg snur seg om ulykkelig en kærløyga, og løser kjenselige øtnervekkere utoverst ui, ta ut til lunges etter tog som du elsker så nek, og som du ikke skjermen vi møyre. Sangren var tidsen opp den 21. august i 1931, og var utgiven den 16. oktober i 1931. Sankren gjørtes et av hennes største hitton, og i framførselene lever Patsy seg inn i løykloden som den øra kvinnan og gir mest av hjertesorg og langsle og synkromtann som hun ikke sammen vil møyre. Opptøket tilgangten var avbjørende for Patsy, og stort fremman undan hever vi i en førselvannlokke. Og i mian Sankren var tidsen oppstå Patsy og i høtjen og i opptøket hølnen vi brottnar i handli og en av mjøt når vi var ferner li. Øysene har hun en større skor i anledning. Og i samrøve vi Sysnabad Patsy og i potvarsrøyene This is America, grøyer Sysnabaden henne fra at laknaner hadde sagt vi Patsy at hun ikke skulle råkne vi at kunne synge etter som hun gjørte fremman undan. Patsy ber kvørs kvöld om at røtten ikke skulle være avvurska av løsten hun. Og i fyrstene var det trobult er reka til høv og tøvnaner. Hun kom etter tverviker skjøttene at jeg opp. Sangren var vel faknaver og gjørtes nummer 2 av Billboard Hot Country Singles, hitlistanen, og nummer 9 av Billboard Hot 100. Flere kjenter tilhåndlegger har tolka sangen, nevnes kunne Loretta Lynn, Neil Young, Leon Rimes og Norah Jones. Og i sangen er det klaver og strukarer i midtepple, og stalgitaren høres ikke ens vel. Og dette er også et særlig kjenne for det såkalt Nashville Joe, Nashville Sound. Nu hører vi Patsy Cline ved Crazy.

Her hørte vi en av kjenteste sangene til Patsy Cline, Crazy, og vi fikk et annet plass av country singles hitlistene. Som tøyen løy, og hun som smått begynner jeg å komme fire se etter ferslevannlokkene før hun har taget flere sanger opp. Owen Bradley fremløyde sangen She's Got You i Bradley Studios i Nashville, Tennessee. Og Hank Cochran gjør de årene jo leie. Hank Cochran ringte på en av en til Patsy, ta i sangren var liver, tog at han var så spenter å presentere han fyre henne, og sang han så gjerne fyre henne i hotnån. Patsy var over feien og ble rørt av sangenån. Hun ville ta han opp på en av veien. Hekta var en av dem og fave feien nån. Her i Patsy og fremløyeren Owen Bradley var samt om at en sanger heimøløyga fyre er gjerast og et hit. Ørendene melodisk, og kjøre vidt Jordaners gjør sjansjonen og en røyga ljøvmynd. Sankeren gjørtes nummer 8 av Billboard Hot Country Single-listene og nummer 14 av Billboard Hot 100. Sankeren var via platene Showcase fra 1922, og i var første platene og i var opptidgen i Decca Records. Sanger av hese platene var i I Fall to Pieces og Crazy. Hette var også den første sanger henne og hitta i av enska hitlistene. Sangren snur seg om kvinnerne og i framvis hokser om øyn og hun var sammen vi. Hun hever mange minne om han, han nå sammen vi når jeg her. Vi får innlitt ui at hun framvis hever myntene, rinsjen og andre minne, men hun kvinnerne hever han. Sangren en sammensetning av sibonden om country og poptonløyde og hever en av milde rytmiske bakgrunnen. Nå hører vi Patsy Cline ved She's Got You.

Her hørte vi Patsy Cline ved sangen om She's Got You. Vi var tre I sangeren til Patsy Cline og enda I øyne og første plasset av Billboard Hot Country Singles, hitlistan hun. Og I 1933 skriver jeg kjente country-sangeren Hank Williams sangen Your Cheating Heart. Sangeren var skrivet over ved uplåstret fra hans herre ekna løyve og teker støye I hans herre tropla tjonarbande. Sangeren lyser sorgene og pøynene av å være svikene av tog og to elsker. Evne og sangenon utroskaper som kommer til kjenter omvis høyde av sangenon Your Cheating Heart. Sangeren var utgiven posthumt etter at han andeis og januar 1933. Sangeren ble vår størst hit og gjør det som åtta country og western hitlistanon. Patsy Cline tok opp sine utgave av sangenon I 1922, og utgave henne var vel fakna og var applat I henne Sentimental Yours som kom ut 7. august I 1922. Nu hører vi Patsy Cline ved sangenon Your Cheating Heart. Your

Her hørte vi Patsy Cline ved sangen «Your Cheating Heart». Harland Howard, som skriver i nekver av sangen til Patsy Cline, skriver i sangen «When I Get Through With You». Sangren kom ut i mai i 1922, og sangren snur seg om kvinnerne og vil ha en mann og langt er sammen ved henne gjerere. Hun har en dreim om at medveren skal gjøre senere. Hun holder om hvordan det er til hun har finnet han, og sier at hun har finnet han, for han har elsket seg mer enn til fire kvinner. Sangren gjøres nummer 20 av country hitlistanen og nummer 33 av Billboard Hot 100. Nå har jeg vidt Patsy Cline «When I Get Through With You». You

Her har du vid Patrick Klein vi sanger noen When I Got Through With You og enda I øynene tutsjende plåse av country hitlistanen. Patsy har det sanger Living On Your Mind inni og skrivstående til framløyeren Owen Bradley og ville så ferien slippe å ta han opp. Men han sier at sangeren ikke var atle over henne, men kanadiske sangkvinne Joy Smith. Wayne Walker og Webb Pearce skriver I sangeren, og Joy Smith tok sangeren opp I 1922. Patsy Cline tok han opp 17. samme år og gav han ut I januar I 1923. Utgaven til Patsy gjordes nummer 8 av Billboard Hot Country Single hitlistanen. Og I sangeren bønner kvinnen med kassøen om å være ærligere. Hun kjenner av seg at alt ikke som det øyre være. Hun føler at tjenester hans av fire ser ikke til sånn som over, og at det tykker som at han atler affære. Hun sier «Hurt me now, get it over». Kraftmikla rødden til Patsy giver sangeren en særlig en dam og gjør det sangeren også en av henne klassikeren. Nu hører vi Patsy Cline ved sangeren «Leaving on your mind».

Her har du vidt Patsy Cline ved sangen Living on Your Mind. Why Can't He Be You en kjensleboren sanger og var utgiven i september 1922. Hank Cochran og årene leie. Sangren snur som en kvinne som framvis fokser om fyrvrende mekasøyen. Høyest hun nå er samme øyne øren og elsker seg. Vi får innlitt ui at nå ikke mekken gjør alt fyrene, men hun jo gjennom kjenselig og strøye, tog hun fer ikke hinner høtte noen og hever trobult ved å ruva seg leise fra forstøyene. Sangren ble nummer 6 av Billboard Hot Country Single hitlistene. Nå hører vi Patsy Cline ved sangen «Why Can't He Be You?».

Her hørte vi Patsy Cline ved sangen Why Can't He Be You. Nå færre vi til en mer livlig sang. Bob Montgomery og er kjent for å skrive gleder og kærløksfotla sanger skriver i sangen Back in Baby's Arms. Og sangren var tidsen opp den 28. februar i 1933 og var utgiven 15. april i 1933. Best en mann er en Patsy døye. Sangren snur seg om hvordan godt det er i ørmen og kjøsene og kjære etter etter at de har haft avsemmer og vært fra hver en øron. Og i sangen lever Patsy seg inn i løykloden som en glede kvinne og ber frem glede og kjærløyga tjøkne som en kraftmiddel og rødt. Nå hører vi Patsy Cline ved sangen Back in Baby's Arms.

Og her hørte vi Patsy Cline ved Sanchinon, I Sailed My Ship Alone, og vi var framfører til Stolskonsertene i Kansas City, og vi var atlaver for miljøene til DJ Cactus Jack. Dagen etter konsertene skulle Patsy høymatter til Nashville. Veverløgjentene var ikke gå, og flåfære som skulle flikk ved henne høym hei avlust vekkene vever. Patsy svev øyne nått av træt i Kansas City, og i samrøv ved Dottie West sangere og i øsene framfor dette kveldet, fikk Patsy møvløgene at færre vi henne og mannen hun ved noen bilet til Nashville. Sagt verer at Patsy sværer i henne, «Don't worry about me. When it's my time to go, it's my time.» Dagen etter tok hun outjer om å flikva til Nashville ved manageren Randy Hughes og i hei et lute flåfær. Flåløgjentene var framvis ikke noe gøy, men flåje var allikevel. Ombord av flåfærene var Randy Hughes, Cowboy Copas, Hawkshaw Hawkins og Patsy Cline. Alle var store stjøtner og hadde givet sutt utkast til countrytonologen. Flåfæret datt ned og gjennom skoene nær hendes Camden, Tennessee, og alle fyra ombord av flåfærene lødde liv. Patsy var bortsett ved å gå med, og etter så de medveren Charlie og bøttene Julie og Randy, og vi var fyra og tve er å gå med. Patsy var gjerne og kjedende av Memorial Park og i Høynbunnen og i Winchester, Virginia. Av gravstøyene henne er stender, «Love can never kill what never dies». Hennes liv henne var stort, med knæ hun er lett av en dyre bæren arv etter seg, og var hun den første kvinnen i country-tonløyge. Og slå av i fire er bedre brygg for middelen country- og pop-tonløyge. Omframtekta var hun den første country-kvinnen, og var høyre i Voyager Country Music Hall of Fame i USA. Nå færer vi at høyre søgnes av sangen og sendingene. Sangren og The Sweet Dreams of You. Sangren er en vekker hodunker sanger og Don Gibson gjør det i 1905. Og han enda i øynene tutsjende plåse av Billboard Country hitlistan. Patsy tok opp sine utgave av Sanchinon i 1933, og han var utgiven posthumt etter at hun døde. Sankrins nøyre som en av kvinne, og jeg husker om fyrrande i understand hver kveld. Hun er ytlen av seg selv, og at hun ikke glemmer han. Hun er under tvoi støve, og at hun synger, «I should hate you all night through, but still have sweet dreams of you.» Sankrins gjør det nummer 5 av Billboard Hot Country listan. Nå hører vi til høyneste sangen og hese månesendingene, Sweet Dreams. Takk for at du lurer av. Måne vil at høyre etter neste mye dag klokken 4:05. Ta vel grøtt fra løyvene og tilnøyde noen til sangkvinne vi etkjente kontrirøttene Dolly Parton. Verster utsendingene var Margit Johansen og tekniker var Høgne Fakraberg.

Søvan til å nå først å høre en sånn søvan. En søvan om en donalig lakna, om et ulukkeligt tjunarband, et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvan konger fyrir seg ui Klaksvík ui 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd henne grøtt fra, kvæta vær som hente etter lagtene kvølte og i lagtene husen henne i Klaksvøk den 31. oktober i 1906. I første sending hørte vi hver hesen velomtøkte lagtene Dr. Sofos vær. Men han firekom at vera negatrosker og rinker via gjerra. Det kom fram i syrkjelig henting her en unger medver drukna i Norge Skalatofton av somre 1906. Og æst hørte vi om at det kom illstøva mittel sysselmannen Klaksvøk og Dr. Sofos om hese henting og om så å sige pura ønsk. Har du til ikke første part, så er det for inna kvf.fo og finna han her. Hette andre parter, og nå skulle vi høre om hver sysselmæren vær, og hver kona Sofos Ida vær. Og vi sitter hål av dianer og punter sjølva lagt noe deg inn.

verur sagt at sambandet tørra mittlun kom i le at han hatt at Anna lærte å spela til laknakonne, og at han, om hetta monte, vær drakna mittlun Onno og Janus. Ta og Janus, som om hetta monte vær stadder i Kjepmannhavn, fratte at akkurst vær mittlun Onno og Dr. Sofos, før han stundeslea til fyrja og løpte splitt og ålea av atlannar til Tøymobaun. Av Hesun støttsorgarløkren av Heste i 1906. Sambarst Øynar i Høymild, så var atlannen til Onne og Dr. Sofos av Olvara er kastet sammen. Øvast vidu i det, ikkje kunne vita hetta fyrirvist, det ikkje av hoksant. Tøy som nevnt, bæg var gift, og hadde trobeløkar i Tjunalæna. Bæg hadde gøy utbyggving, atara kjentest, og var vel. Og i møte Hesun det ikke vantatt prekk fyren at Janus var i fyrjun av Heste i 1906. Men ankrar av bendikar erum som benta av ten. Og i tinga krosse 12. September 1906 stender ischink vi hånd om til kinn. Og i plåsteren til ischinkna skal vi sprotten ur langslunnen til Janus etter konene, ånden. Hvordan lønge Janus var i fyrjun av Heste 1906 ikke visst, men 23. Oktober i 1906 han i Danmark. Kvært fære fram, om næka fære fram, og i trykant stramainen i midten Janus og Onno, veit ønsken.

0: Hausen Alava uppskottet til tannlaga høyerslønn Norrlanda Rasens. Redaktører Jan Brian Wittfeldt, tekniker Björn Hensebeck og i utvarsstovne Sveinur Trøndarsson.
1: Anlat Høgne Poulsen og Klaksvøyk anda just av Klaksvøykar sjukrose manadegjon 18. mai 56 åra gammal. Gjerarferon verur ur Kristianskyrkjene frutjadegjon 22. mai klokkan 13. Johannes Niklasen ettavur ur haun bosidande ui Vojens anda just i heimenon 16. mai 1.5 åra gammal. Korsetingen verur ur Vojens kirke 26. mai klokkan 11. Dion Nolse Petersen i Vajem anda just av landsjukrusenon mananottena 18. mai 70 åra gammal. Kistan kjemur i Vox kyrkje onsdagen 20. mai klokkan 18.30. Gjerarferon verur torsdagen 21. mai klokkan 13. Tei uvilja minna stion kunja leta frelsnar herinon i vaje eina peningagave konta ui surjar sperekassa. Og kunjurur søkt verur etter einon maskinmeistara til Polarhav og Ísfiskavægi under fyrjón. Fyrlega kröv, galdandi tryggdarskai, galdandi helsevottan til sjófolk, vinnebrev som skipsmaskinistur og öron stíi. Ringi 4.95.00 eðla 5.4.95. JFK Frá Atlantic Fair Allt sjóa vinnustævnan Atlantic Fair heldur fram í morgun frá klokkan 12 til 16 og hostdagen frá klokkan 12 til 16. Í morgun vera eisini 4 fyrirlestrar. Så í meira á heimasøyni trutjafairnart5.fair.fo Atlantic Fair. Og nú sendur gur batnudvarspe frá í morgun, Jonna Fritzdóttir Mortensen og Ellen Arokvel løtta til rettus.
2: Hei, bare nå sitter jeg i noen svørste stoler, og det er ikke en helt vanlig stoler.
3: Nei, det er nok så særlig stoler. Det vet jeg nemlig at jeg ikke har lagt noe med det. Det er at vi får kanna Jonne, vet ikke hva de ser. Og jeg får være lagt ned sammen med lagt noen, og to først være sjuklinger.
2: Ja.
3: Vi vet ikke en av Melan og Holm, hun ikke har lagt ned. Hei, Melan.
4: Hei.
3: Melan, altså hva bruker vi sjånene til?
4: Sjånene bruker vi til å hitte, så at vi kunne suttje alt som rundt om oss. Liter, kontraster og rørsler, og så detaljer, alt som smått og små og store ting.
3: Men hva har vi tve eier? Vi tar bare en av noe, Simon.
4: Ja, men det er egentlig en god spørning. Vi tar faktisk bruk for tve eier. Da er det lettere til å kunne møte om avstanden til forskjellige ting. Så om vi skulle suttje ned, til døme skulle teke en perle opp fra båren, så er det nok lettere å teke perlene opp om vi tidser ved barn egen. Om man blunder ved andre egen og røyner, så kan det være nok sværere å få fætro i perlene. Så man bruker egenet for å kunne bære egenet sen for å kunne suttje hvordan avstand, langere avstand er ned. Jeg kan godt si at det kommer fra om egen. Egen er jo som en fotball, det kan man si at det er rundt. Og det som vi suttje, det er bare en løyde parster. Og det svarte som vi har inne i egenen, det brøyte seg alt etter hvordan noe jøs som er. Så er det noe jøs, så blir det pikket løyde. Så egen inne i, det damer ikke at det kommer for noe jøs inn. Og da det mist, om vi ganger en mistkonrume, så er det på pillen ordentlig stor. Og til før vi skulle kunne suttje så godt som mulig, da det mist, så er det egen bruk for det. Det løyde, alt det løyde jøs som i en mistkonrume. Så runt om pupillerna som det svarta äter, här är något som heter äla bå i hinderna. Och hon är imisk, hon kan vara blå och brun och grå. Det är det som vi suttjar där vi tittar ett kvarnören kvart lit vid det här och ägna. Runt om ägna har vi denna rikva musklon. har 6 muskler, og det hjalp bråken så vi kunne hitcha i alle retter. Og musklerne der skulle samarbeide så at vi kunne hitcha til høyre og venstre, opp og ned, at begge egne færre i sen, samme vi. Men kanskje til kjenne noen bøten som skajta, som ikke bruker musklerne på samme måte i bagen egen. Og da er det at jeg musklerne ikke ordentlig arbeider sammen, at den ene muskelen flyter seg mer enn hin, og da får jeg å skajta.
2: Men ser jeg sammen ved eller galt?
4: Nei, det er jeg som skajter, det hikker en annen ved enn hit jeg er. Men så må man trene. Og det tror jeg det er nok bøten som har plass til for andre eier til, så trener det til eier som skajter. Om man ikke bruker det eier som skajter, så vil heilen helt ikke hava informasjon fra det eierne er. Faktisk så er det ikke eierne som sørger man til heilen inni, attast i heilanden, her har vi noe som heter Sjøns Center. Og alt det jeg som fer inn i eier, det vil omgjøres til små elektriske impulser, og det er så djøknen kjønnsnervene og djøknen at den heilen atter stod. Og først da det kommer atter her og gjør signaler, så ser man et bøylet. Hendan her nethinden som teker imot alt jose, hun er så følsom at hun vil slett ikke heve så nok jose. Og det er farlig, beinleis farlig å hitte mot solene. Det må man ikke, så kan man lette seg inn i jose, og man hikker beint opp i solene. Det er farlig.

Euphoria var tri og sannaste sankeren vid hava spalte av The After Party, nutje utgaven tja svensk og Lykke Li. Utgaven innspalt i Stockholm, samma vi øynnån Sejamanstorun Symfoni Orkestre. Og sambart Lykke Li hetta helst sannaste utgaven hennara. Svenska Myra Granberg hever lagt sannast og hånda tri utgave og søyna og fullta blunda ver utgiven ui hest. Vi tar og finner ein brettelbita sendande, her kommer tria stegleie, hva var du sa?

Hvad var det du sa, triaste klæje av kommande utgave nedtja svensko Miro Granberg? Tria utgave hennara, fullta blunda, vir utgiven ui hest. Uslenske Bubi Mortens kom 8. mai vi 36. utgave syne. Vi skulle i sendingene og i det høyre trøylo av «Gjer ekki sam to helder je ere sam i er», og første leie julikvöld, her Dylja gestasankare.

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunalige gav ut i 1901, hesefer vi Anastasio og Walter Nilsson. Hentan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar utgaven Cha Anastasio til just Alf Robertson. Upprunalige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt countrylæ til sangen The Jamestown Ferry, som Tanja Tucker første fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hese for en sanger som Alf Robertson sjølver hever skriva. Lorelei, som upprunalige vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio sammen vi bror Gunnar Jansson.

Lorelei, som Alf Robertson opprunnelig gav ut i 1974, hese fer framførder av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltjengen vi av Göteborg synger Alf, nuttjo faknavar utgavene tja Anastasio til just Alf Robertson. Tredje og senaste sankeren vi spela av Göteborg synger Alf tenker nesten jemt på deg. En sanker som opprunnelig vi at det kommer från Gjerstad som Alf Robertson gav ut i 2008. Her en svensk tøying av klassikernom Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriver av fyrst i tjejtjarnom og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne hava tulka. Og i sin nødje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sintja, tenker nesten jemt på deg.

Etter Raja Venn, køyr 5 og 4. Møyn en gamla Volvo, nastan etlis ekfer. Solbriller av, rutler ruten nir. Tendri akre sopper, skru volume up.

0: Yeah, hvordan var det?
1: Through Your Eyes.
0: Through Your Eyes, er det sånn fantastisk sjanken her. Det er sånn bryter sønte fra alt igjen, kan si, resten av epinne. Og nå er det rørende søv, og du fortalte jo en sjanken for en gang om

Hetta var nú jæsa singland jo han fyrska superbolsnum tøgn og ég manna vi bænir Trost Rasmussen, Jonas Gord, Filipe Sagariasen og Bari Petersen. Sera forskolen var østne å slippe et framspill av noe epiene til beinene som øyder The End or Beginning of Us, som ikke kommer ut for den 5. juni, til tørta fyrst og i Lødstøyen. Og av å være svært sende østne høyre beiner grøya fra om noe epiene, The End or Beginning of Us, som han fyrir at hatt uerhalta i fyrjun og i november. Vi ønner konsertur i Ransarunen og i Havn, og det er vi satt kjent av 8. november, og det er konsertene i Ransarunen sett eller Sølle, så ikke. Jeg fyrir enda Lødstøyen sendingen hessa vi via spela superhittet kjøtt høgn, som høyde kamere, og ikke tenkt alt det beste, og henta sendingen, og Lødstøyen sendingen, der kunne finnes inn i høymasøy kring Varsmsins under KVF Leo, eller vi har skrivet kvf.fo framskak Lødstøyen. Alt det beste tid, og ansynlig vel etter kjøkken.

Já, altså, det begynner vi at vi som skal kunne som 13 år, du vet, at man fikk avhånden tonleik som så, og tannleik noen tonleik, og så...

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flagger, fyre, kæren, bøtten, heile stong, vi nekven nevn og noen kun okno, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne i ånen, vært ved drottning om til fjöltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heile nære, rødden, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, hette for utla fyr, rukning kvar, rukning lukta gøtten, og slukka skak, der stand ikke mat, er skak mat, er dette mellom bat, og middelen russer, er og danskar, er og reier, er og øyne, vis med sjøljene dronker, syle dronker, skiltene dronker, soppen.

Og nå sender vi det ære av Trimo-sendingen og i røyene Dr. Sofos. Andra Selstein grøyer fra, og Kari Selstein har vi sett sammen.